predstava traje. Sjedamo u kola, idemo dalje. Izva grada ima parcela, lijepo mjesto na kraju sela. Vodimo ljubav, zagušljive zrak. Lažno svjetlo pada ravno na nas. Nije normalno.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Nikita Šestak, Milan Stojiljković, Robert Denić i Milan Ćunković sa vama su do 10 sati. Izvolite, pridružite nam se i danas aktivno, glasački, to preporučujem. Svakako se nadam da ćete uživati u slušanju. 064 0202 200 SMS i Viber, aktivan broj telefona i danas za vaše poruke i za glasove. Program 202@gmail.com, naša e-mail adresa. I da biste znali za koga možete da glasate, pažljivo poslušajte listu pesama koje su danas u konkurenciji. Bruce Springsteen, A Rainy Night in Soho, Sedlar, Sve si dalje, Elemental, Zamisli, Olivia Rodrigo, Drop Dead, Vizelj, Neću biti sam, Remy, Djevojke, Rick Astley, Raindrops, Dado and Doll Magic Crew, Probudi se, Vatra, Razglednica, Dermot Kennedy, Honest, Pliš, Iz vode ka suncu, Goblini, Daleki put i House Martins, Caravan of Love. Izvolite, uživajte, glasajte i za početak slušamo jednog jedinog bossa, Bruce Springsteen i Rainy Night in Soho, snimili Pokes 86. Evo novog viđenja, kultne numere.

0: Pravac 202.
1: Još malo pričamo o snimanju serije Advokatice. Glumac Zlatan Vidović tumači javnog tužioca Petra Nedeljkovića, koji se, kako on kaže, odlično snalazi u profesionalnom životu, dok je u emotivnom nesnađen.
2: Kao tužioc je izvrstan, međutim kao čovjek što se tiče nekih emocija, jako je zbunjen. Pa imamo i ljubavni trougao, imamo melodramsku tu jednu nit, što je, daje dodatnu specifičnost ovoj seriji, i van tog prvog sloja koji jeste taj tužilačko-odbrambeni ili advokatski, mislim da dobijamo mnogo na punoći serije baš sa tim odnosima. Sjajan scenario, sa Milanom radim drugi put, prvi put smo radili još dok sam bio student davne 2008. Jeli? Tako da je ovo neko vraćanje u mladost, što se kaže.
3: A kako su vam bile pripreme za tumačenje tužioca?
2: Pa gledao sam te neke američke serije što se tiče te advokature, i to oni to jako precizno rade, i pokušavamo to negdje ovdje da primijenimo zaista u tom nekom formalno pravnom odnosu i rječniku, što je jako bitno, i nadam se da ćemo uspjeti, eto.
1: Samo da ne pitaju ChatGPT za savete kako da tumače zakone, tu najviše greši. No, pretpostavljam da profesionalci poput Đorđa Milosavljevića i Milana Karadžića svakako neće to činiti. A kada je reč o ovoj seriji Advokatice, snimanje će trajati oko 2 mjeseca, dakle još otprilike mjesec i pol dana, a emituje se naredne sezone na RTS-u.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: I u šumi, i na njivi, i na travi, i na šljivi, kad sam s tobom i kad sam sam.

nas ne čudi što je cijeli svijet pred potopom. Naš brod i vaš brod da spasi ljudski rod, neće biti dosadno.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Lenny Kravitz Live 2026. Uživo u Beogradu. Sreda, 17. jun. Ušće park. Eksplozija energije i najveći rock spektakl. Ne propustite. Ulaznice u prodaji na infinity.rs.
3: Eko.

da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

0: Čuli smo Petrovića, predlog broj 7. Idemo na predlog broj 8, Urbani 4. Pesma se zove Sagradit ću ti pjesmu. Damir Urban i njegova četvorka imaju uskoro koncert u Beogradu, konkretno 14. juna u Luci Beogradi. Pre taj događaj objavili su singl. Slušamo ih pod rednim brojem 8.
1: Živ sam, makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

Čuli smo Urbana, slušali smo upravo pesmu Sagradit ću ti pjesmu, eto tako se zove. Predlog broj 8, a sad idemo na predlog broj 9. Novi singl beogradskog benda Budni, pesma Tama.

Čuli smo upravo grupu Budni, pesma Tama. Požurite sa glasanjem, još malo fore, imate 064-0202-200, to vam je možda najjednostavniji, isti je broj i za SMS i za Viber, a sada predlog broj 10, Bauci i Daljina.

I ove srede od ponoći novo izdanje programa Širom zatvorenih očiju na 202. Ja sam Ivana Pataković, a na početku, to se dobro zna, noćni hitovi. Pat Benatar, Shadows of the Night, Duran Duran, Night Boat i In Excess, Need You Tonight.